0: ìṣẹ́jú méjì kọjá. Ìyanu lọ̀rọ̀ mi fẹ́ o. Ẹni pé ìṣẹ́jú mẹ́fà kọjá agogo méjì ọ̀sán. Ṣòkòtò bá mú Kàrímù, Kàrímù bá mú ṣòkòtò. Ẹ kúlé. Ilé odù bí òde odù bí, ara ò le bí. Olóbojo tí ń ṣe bàbá Egúnṣẹ́ Motunde. Falafala tí ń ṣe bàbá Agakaabo. Lámilámi àrọ́lẹ̀ bàbá òjò ní ṣe. Agbó sasamasa. Agbó yàyàmáyà. Dákọlùkọ́. Òtẹ́gbogbo ọ̀nà sómi ṣùrùṣù. Àkànní ìkó olóde sọ́yánṣọ́ Otunde. Ọmọ bàá tí ń ṣe àkáàbọ̀. Àló ká mi mọ́ gbọ́mọdolú gbó. Ó ká mi mọ́ dẹ̀mọdolú ọ̀dàn. Àpáta pààrà.
1: Olú ọrùn lànà.
0: Wàá ṣeré.
1: Lànà sínú ayé mi.
0: Ok, alright.
1: Bàbá jàre.
0: Jígbìnì bí àti àkó jígbìnì bí àti ẹlẹ́kẹ̀.
1: Lànà.
0: Agbọ́lọ́hun bí ọ̀jà, agbọ́lọ́hun bí ajáta.
1: Lànà sínú ayé mi, ìdò Santana.
2: Lànà, olú ọrùn lànà.
1: Ọlọ́run jàre.
2: Lànà sínú ayé mi.
0: Kò tí ìdé gbogbo ayé ń sàárò rẹ̀. Ó dé tán. Gbogbo ayé ń sá kíjokíjo. Jẹ́ ń gbọ́ kí ló fẹ́ wí, kí ló fẹ́ sọ.
1: Ó
0: làwọn tèmi ń sọ ǹgboro ayé o.
1: Ó lànà fún ebérù.
0: Báláwọn ò lè ṣe ká má gbọ́ bọ̀bọ́ yẹn.
1: Ìyẹn nínú iná ìlérù.
0: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì ń gbọ́ wa.
1: Sínú ayé.
0: Ẹ̀yin tẹ́ ẹ ń fẹ́ tiá.
1: Sátánà.
0: Kí nǹkan ò ní sẹ̀mí yín. Wọ́n à ní lálà sí ẹ̀mí yín.
2: Ìdá
0: bàbá dá. Àrà bàbá àrà.

O fẹ́ràn oúnjẹ. Àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tí ó máa ń wáyé látàrí inú kíkún inú kíkún. Àyà títa. Àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ. Má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkún mọ́ kíákíá. Tara rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán. Àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol iṣẹ́ rẹ̀ dáa owó rẹ̀ ò gúnpá. Kò sì ṣòro láti rí yan ìtura yan ìgboyà. Gascol Antacid ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol Antacid ìtura kíákíá. Pẹ̀lú àlàáfíà, ilé iṣẹ́ Fitzin Healthcare PLC ló ṣe é.

0: bọ́ọ̀lù onígbàrọ̀ gùdù. Ìròyìn eré bọ́ọ̀lù aláfẹsẹ̀gbá, bọ́ọ̀lù aláfọwọ́jù àpẹẹrẹ, ìdíje ẹ̀sẹ̀kíkan, ọkọ̀ àti kẹ̀kẹ́ fífi sáré, bọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí tábìlì àti lórí kọ̀ǹkẹ́rẹ́. Lágbo sport, Lágbo sport. Aago mẹ́fà kọjá àṣẹjú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún láàárọ̀ kùtù hàì. Láti ọjọ́ ajé Monday títí di ọjọ́ Eti Friday ni gangan máa sọ tí akutukun máa wù lórí pápá. Diamond FM, Lágbo sport, Lágbo sport, Lágbo sport, Lágbo sport. Wos, wos, magọ, mafọ. Gbéra, mákẹ́ra, ìròyìn eré ìdárayá tó ta lẹ́nu, tó dùn, tó tún ní gbọ́ngàn nù.
1: Una dey find sports program wey set, sports program wey pimp, sports program wey go give una ogbonge argument on top sports matter.